0: Levelchen agus egen loschen fa chere huger och leg instantation. Kent sonchort agus sin den gollen?
1: Bes han tal ober valloch så lat han ju van go will en isch glosre har läsken och glosre har tivlopp.